kese bi apie wo father so NC hospital na chi wa doy chapra wo di amaya dodo na fra no tabe a usofo no ho asem na meke wo di amaya mi wu wu dwadi bi a wo ntimi emu awo eje se wa nko bo wo yare wo dwa nko so wo pese wo tu kwan wo pe dwuma bi wo ka ka na nsame a je wa no boba wo afe na nso nya kunu abenfo tata wo enti wo ye bibi a enye ye kwaje wo wu mu akwanchre na wo nyame nam wo di amaya tabe a usofo so ebe ma na si wiye enu titia he ye ne tu anamo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwe no nsia efia da ye wo saso mu a anya brokra tuja joy chapra wo di amaya tabe a usofo eda no no wo kwada so NC hospital na chi wa Mr. Honorable Store na obekire wo tabe a usofo frena 0244 734 93

0: ɛna ɔmo nso so a bɛma bi wɔ hɔnom na ɛnyɛ bɛma na na emu ɔmo reba kooko nti kooko ha no wowɔ deɛ nie bra bɛgye wee bi fa kɔgu nsuo mu kɛkɛ nanom na ade bi sa obi nso wɔ hɔ a wahu sɛ ɔkɔ private a ne amogya wɔ m kooko no ɛsisi yɛ funu nim ansɛ kooko no yɛwɔ ntɛn no awa ne yɛwɔ ɛstɛn no awa
1: ɛna kɛkimiokɛtia no a yɛkɔɔ mekɔɔ ɛyiwasu mu hɔ no se papa bi baa so
0: ɛmogyama
1: kyekyekye mogya no paa deɛ ɔno hyɛde deɛ na
0: ɛsɛ wode
1: ɛsɛ awo aka no
0: asɛ awo aka no
1: mɛsɛ baako bɛrima bi ate
0: ɛkyɛ sɛ neyɛm atim wɔyɛ ne ho hyea ɛnyɛ yie wɔyɛ ne ho hyea ɛnyɛ yie enti mɛrima no a kooko sɛ woyɛ ɔba sɛ woyɛ bɛrima wokɔ agya na nso na mogya wɔ mu ne adeade no nyinaa no kooko na asisi yɛfunu bra bɛgye wee bi wei ɛnyɛ nwono ɛnte hwee ɛno a sɛ wode gu nsuom na wonom na ade bi nso wosa four days saa kooko no a ɛwɔ yɛfunu no mu nyinaa biribi kɔkɔka nana adane mmogya no a wokɔ agya no a wohu no ne nyinaa ɛbɛfiri hɔnom ne nyinaa bɛfiri hɔ ansɛ kooko no nso so dodoɔ no a ma ɔmo mɛmayɛ no nso so ɛtotɔ fam nti wo a wo bɛma atɔ fam bra crispial herbal clinic yɛma wo nea wode bɛsa no ne yɛma wo nea wode bɛtua ne yɛma wo nea wobɛnom sɛ kooko mpo na ama wo bɛma no atɔ fam a ne nyinaa bɛfiri hɔ na wowie a ɛkwa sɛ wonya kwame kantinka yi bi a kwame kantinka wei ne din de kwame kantinka kube nsue kɛkɛ na ade bɛnom
1: wei
0: kube nsue kɛkɛ ɛna wode bɛnom womfa nsa wonyɛ ne hyee anwummerɛ no a anɔpa woanom bi anwummerɛ no woasa anom bi menomle no kora ɛna me prefer anwummerɛ deɛ no because obi hɔ ɔnom no anɔpa a ɔnama na ne ho sɔresɔre obi bɛka kyerɛ m sɛ wɔɔkɔ asɔre wɔnim na ɔkɔkɔ nom bio wɔte asɔre da mu a na ɔhu sɛ ne ho yɛ no ketekekee ne ɔhu ya no sɛ kwasi donkoi apɛgya ne mu gyina naanimu m na ɔsɔ mmirika mu fra asɔre da mu ɔde
1: naadeɛɛbɛwura
0: weyɛfɛnokwamekɛntinka kwame kantinka bɛrima bi a wo bɛrima atɔ fam bi a wohia bi bɛrima a wodeɛ ne mu ayɛ mmerɛ ayɛ apagya dum ayɛ moamoa no sɛ mu ma me na mo a modeɛ no yɛ agya aduru mu no koraa deɛ deɛ mo deɛ mo asɛm deɛ aso obi wɔ hɔ a ɛnu anuru ɛnu a nso ɛsɛ ayɛ 2 minutes 1 minute ɛhyɛ mfimfini wɔ baabi 1 minute ɔmfa nnuro na no bɔ driver bi ɔfaa me ɔsɛ mama meha wo paa na nnɛ medeɛ akukuduro yɛ dɛn ɛka kyerɛ wɔ wɔ se wɔbaa no ba ne hɔ a wɔbaa no worɔ ne ho ɔhu ne ho a na ne ho ɛsane no wɔnya mfa nkɔɔho no ɔno nkɔ ɔba no wonkɔ sɛ ɔbaa no mu koraa sei no a na ne ho asane no enti mɛserɛ mmɛma no bebre mɔ problem wo a woyɛ bɛrima a wodwu nso bebre mesrɛ bra na menkyɛke wo prostate no nyɛ dɛ ɛmfa ma wo ebi nso wɔ hɔ a na ɛnyɛ wo prostate no na ɛlaagye ɛyɛ kɛse na mmom dwu nsɔ mu yareɛ bi anaa na mu yareɛ bi ɛwɔ bɛrima no mu ɛno na ama bɛrima no ahoɔden no yɛ dɛ ɛkɔ fam ɛno nti na crispy awurade ayɛ m'adom a wakyɛ me saa ndubena ne dua nhini dua ɛsisi nsuo mu ne nhini ɛne yɛde ayɛ saa nnuro yi nyinaa bra na bɛgye bi na wo nso mɛma yo no nti menyina so na anigyeɛ mmerɛ fie na gyae sɛ da biaa wɔ yere adane abufuo ofie hɔ nom sɛ woyɛ bɛrima na sɛ wontumi nyɛ w'asɛdeɛ sɛ bɛrima da biaa abufuo bɛbɛ fie
1: hɔ
0: ɛmfa wo ne sika a wo bɛyie ɔba no bɛpretɛnde sɛ n'anigye nso wɔboa ɔboa meyɛ ɔbaa no bi wɔpretɛnde kwa ɛnso wɔboa wo yare deɛ wɔnim sɛ me kunu yare ɛnyɛ deɛ a ne ho bɛtɔ no ne ho tɔ no wie wobɛtumi ɛsi ayɛ no adwuma sɛ sɛdeɛ bɛrima ɛyɛ no a na wo a wonyare wo nso so a wontumi nyɛ w'asɛdeɛ a sɛ bɛrima wontumi ne ne nna bɛrima deɛ mese ma wo sisi ɛnsia wo yere anaasɛ ɛnsia wɔ ba a wo ne ne teɛ na ɔhu sɛ biribi wɔ sisie nim ɛno nti na wakɔfa no afiri n'awofoɔ hɔ de naayɛ dɛn aba
1: ɛnoate
0: na ade ne ba ɛka aduane koraa deɛ asanka maame no ɔte no afikyerɛ ɔyɛ kyɛwba ɔku mpɔnkye duda
1: korɔɔhwɛtvd
0: so ahu enti sɛ woantumi anyɛ w'asɛdeɛ sɛ bɛrima a w'asɛm a ɔmmɔbɔ ɛne nti na crispy ɔsɛ fu ani kyerɛ nasoyɛyɛ hɔ mmra mede yɛ numbers no bɛto dwa no fa number no na frɛ me ɛhaw no ɛwɔ hɔ no anim nsusu ho na to anammɔbra akwasi dodoɔ na nso frɛ ɛnso sɛ bɛyɛ ɔbɛtu anammɔ no na ayɛ
1: asɛm
0: wowɔ haw no wofrɛ ade kye nyaa na woasi baa so na woaba abagyi bi na woakɔyɛ na adi asomdwa ayɛ dɛ aba crispy o de me bie ma aprato me si me ye meme ho adwuma me ye meme ho adwuma me boa meme na omo problem o omo support anim no wo problem ni nyina agina waya ase wo wo ha wo ni nyina wo support anim enti bra na me nye support anim adwuma mfa ma wo na ni je enti me mra fie number ni ye
1: 0555 0664 0662 0555 0555 0665 0664 0665 0664 0662 0555 0555 0665 0665 0662 0655 0655 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0
0: opposite government school park no e ho na maso ye no wo wo ba crispy audio from my z micro car mo am free su nwa ne ne nkeka ho no de odru so for liar no wasi no from my z micro de e wo so be si wo so am post office ye si wo post office wo na no manje ka si wo no afro bi wo so be si wo an manje school park na so wo free en kra en kokko kono ngone ne important mo so so a wo de odru amra gaja nsia no wasi no from my z micro de e wo so be si wo so am post office wo si post office a said ye make no no from my z ayi ano manje fie de wo fra no manje dia wo be si wo school park no so e ho na crispy o ya so e no wo mu am free kwanta na se ne be kwa ne ne nkeka ho no so wo de si wo to su high school dancing mazi macro car wo ho wo fru bia wo si be si wo so am post office e si wa ano manje case wo no afro bi wo si be si wa ano manje school park no so mampon atebu adwira ne ne mpota mu so be si wo so am run about ubesi wo so am run about we see ya no afro my z micro car wo so be si wo so am post office na ni ehia kese ne se wo be fa number no number na ehu ahia wo be hia wo nu e be hia wo fa e be hia wo na na bi enti fa number no na di crispy ho dance ye kire no wadamfo bi kunu owo problem de bia wadamfo no be ka kire wo se ni kunu enti ni nye na se die se be ma fa number ne ma no Fanamba ne mano non fred Dr. Chris o fred mi amini ni be di nkomo na me kire ne ne yesa so ye be ma de mesisa wo da kae mu na sa wo be ma nya adwuma sifri kan fa ka ne be si crispy na me nya waduro na sa wo be ma na ho di be ma wasa ba ti wo ka
1: ke
0: ma
1: na
0: ma
1: feel
0: ba be ma mo feel proud e no de ma wutimi bolu ma nyum ba wani di e na ati kae ni de bia wo nyum no aye e ni urade di mbesi bia ma apre so misra wo empne so sa empne so sa never do one cast would we see baby bunny empne so was see ya wuedru and sina from Genesis to Revelation was see em friend Diana ban na ha hani hini em friend twinya rowe when he paid the animal as a cry I didn't see na wo wa how na was a wo ba crispy me e do wo ba die nku hini dia ni hini no e ya wo be man ho adwuma ma na so wuntu ana mo ne ma tu ana mo ne na bra na bra beji aduro ni bi kokko ne haw mema bi owa kwesi ni sisi ya de ya ama wonti mento ne pa ba akokra wonti mento mema na mo ma tupa na aye nsonson no mema bi wa na tupa ya mi ensape obi de ya 7 pe papa pa no ejem e di wu wugu ho animase wugu ho animase wo dem ache wo na wo yire nko akra de tie kwa nke ha adwe obi on sukro ni yire emen su se wodi o ma dane adane ye ni
1: gaga se ma
0: ebu gaga se en su su wo ye ni yiri nu wajem wo ye ni 1 minute na wajem wo ye ni 3 minutes na wajem eni wu be ma de wo ni wo ba kọ de ma ma wu sisi eni wa sam ma baby wa dum oba me ho be ji edro o se doctor me de mi sisi ye adwuma na ma adwe nya adwuma kwa mepo because be ma de se wusisi ye adwuma na se wa adwe nya adwuma kwa nke ni benti na oba etimi hu bodem ni once bodem ni na adwe nya adwuma ba ni be ma timi so le ma okoto
1: ase obi so eh oba adwuma
0: okoto ase obi so akopɛ ne na akwada efi se sisi ni ye adwuma ntia na wa wa adwe nya adwuma wusi wo tena ho ama wusisi enye adwuma sene sene hu nti mesre be ma wusisi nya adwuma no so mrika na fo ani kire crispy na bra beji nre yibi we sa powder we ye mema wo mo be ma na to form kra 5 years 10 years, 15 years for normal mudie ni. Asan kwa keke drop it because ye de no man afra dada. Ye won no man ye gumu. That's the last time I make a try to say kwakuyo bema. Kwakuyo ne bema. Sa wo pe kwati wi ye drop a ye di kwakuyo bema en eye. Wi nyina bi wo we mu. We ye omo ato from kra no. Once we be on one day, no, we do so go and keep on. And you know, I guess the belt, nursing center, wo. Na, or you be on one. Promo say you have one set out. One side answer, wo. Omo no omo die ni.
1: Okay.
0: And one is a ube chibi. What the best we are some kwa ye be ma oni ube no monso so. Na the way necessary because when ne ko yes is ye ni nti ni no. Ebu e juma. Moment a wode sa kwa no. Ube se da krope oda kwa no no anka san ye de. Ebu go ni tinko. Na adwuma na si. Ena omo nso a koko. Koko hebi mu ubi pusene ni ubi o afifi ni to afifi ni yem amane bema mu ayemre omo mu die ni akwasi we anya nwuno entehwe enwa ne se uchemu se ya nu afansio ayi awake medium size na agu adibati ube usaba mu se dikadikadikadika wo dia ne se wo dia nonom nu wa hwie kakra nu wa yam na dia kakadwo ni hwente ape na adibatum na ade sesa na ade sesa wo amoja wo ko private amoja wo mu ni ade ni nyina ebe jai ni nyina ebe jai na wo wi ha na wo pesa wo power na se wa fa wo kwame kentinka kwame kentinka we enua ni kubensio
1: no no hi
0: enua ni kubensio
1: e na wo ni wo ni nyina ba ti bachi
0: enua ni kubensio wo be so jina so se yiri bi because we ye nue sisi nsio mu ni hini ba ko ba ko nso ni aka bom ni ye di aye die si nsio mu asanke wo se ni hini ne pro enso wa hu se pro sa na nyankopon ye na ade enti mesre be ma bia wo na mu problem ani me ma ya to from wo mu amode na ye 1 minute mu amode na ya tutu mu din age dream apage dream bebreti mu amone se mu ma me atopa 7 misremo enkoye kra aniwu omo fu mu ni nkyre crispy herbal clinic masue ye no ewo anomanji fie school park no na menini di nhye ni mu anya yira kwan kra wo de ofuma azi microcar si wo so am post office maybe a wo bia wo de wo so ofuma azi microcar enu ani se obesi wo so am post office wo si post office wana anomanje ka ye dey esisi wo no afro bi wo si obesi wo anomanje school park no so ni ehia ni numbers na edi to dwa no fa na Fred Dr. Chris na Raden Farmers so nye de emwa numbers ni
1: 0655 0665 0665 0655 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0
0: wo fu ani kire ho yare bia ji woni padua boso ni atiti ni padua ni ni edi ni padua ni nya dr chris me se fu ni yedei e kire ho na urade mfa me so emfa ndubina ha ha madua na badua ni hini e ye obo ade nyankopon na ehira so amaye bonsem bia ni wa wabodua e na bosum bia ni so ni wo obodua bible se asase ni na didudu onyina ye urade dia Ewrade na abu ni mia eno osisi ya yari ya ye mfe bi nsa ya mo yari se wupese winyini chea tribe ndubinane hahama se wupese wumpese yari ya biya abe chewa yari ya biya eni ube diyesi enini pedu ya dibe diyesi na at mi eji se se mi ku 52 years enso sa woshe mi oskri yiswa fefefe
1: nichumadie
0: fefefe neja mini mikuna akura wadida dida na adi ya hon kakra kakra onu fefefe enti tribe ndubinane hahama ni efe mi si ya bibieni we tuwo desa ni yari ase apart from ahabai wanso bina kidney problem kwa na afe ya arrange vegetables bi ama o se e free na kwedu na di enso se wo sori a wo se bibiduro nye na ade ntina wo kidney ho aba asem de ese enye wo be dane vegetarian force ye be mu awe en haban ade bia wo nyankopon ye ma ye bia e free ndu bi na ne ama wo bia e ye wosi ye ni ni ye huwa maasem wosi ye ni ni ye mfansa ye hu yare and which means say se wudi ye biyaba na kurana yare ni mpo emma na wudi ya haba ni mpo ayede akwa sa misra wu mumi ye ye bibifuo ye ye bibifuo mumi ye ntimbe ye nana mudi ya nunenu na omu ye ye mumu nyini che ye wuna na bema wudi 100 years 120 mimi na na be modi 128 years e die be nti na ma ni di 128 years no ndubna ne ha ha ma no twe ben ye ne ma ni nyini che wo di bi sa wo tia bi wo nu bi dido nti di bia na hode ne ye den e wo ho o ma nfa fra fra bia mimi ni mikura kwasi bua fu ye ni di basa basa wo
1: ya bi
0: ye ye bibia na ye di bi wura ye num da bi da ye efie de obesole na maye nu ho esi ho onna sole na maye apapransa mi mani ditete nuane ne ne aho de ye de ewo mu no eno na mi mani di eto da obeda sole na maye mo address wo message kwasa wupo wupo obasa eto da mesi mabubu eduro no so kwetia na fada adebechi na yesisie ne mo adwuma enti wotisi mi so a adaje enim empre be ma onu oba akoda ma winti ni ne na ma nfifrente wo wo ye be ma
1: winti ni da
0: nfifrente ni da because omo akasa no dey no the first time we know dey paper and no dey tresa wo be ma enye be ma wo dey wukobu wo pa ba ko mi enu mi ensa o si meje
1: request an exercise mo ni pedia
0: oh wo bi wo pa so pa ba ko mi enu mi ensa wo da ho ye anti wo akasa wo atopan ye 3 day wo da ho wo atopan ye 7 pa doctor crazy ka we ni ewu hu ya wo di da mpamu anti e fe enye fe anti mesre bra ba ji ni ebe ma mfifra ate wo first wo bi timi ne ne yire da na mpa na bu agum kugrei ene ni nyina ebi ni ho because mema ni nyina ye ye mre mema ni nyina adwo ho wo mpem anti mesre bra Crespio Herbal Clinic. Brabeje bibidro kan, bibidro kroje. Omo omo hweya manone. Omo omo hweya chichiri ni benche a mutie ye. Misra mu yetimi posting roni de bremo. Anytime bia mu hie bie. Fa number no na fre Crespio. Never dem fa me so nyede. Enyi wo hawo na wusisi mu aye memremre na. E wo be mani mu aye boho na aye peche na. De bia na wo pa wo yira cho so omo omo nse mu ma wo no. Beji nwo nibi na safa wo memaye etu mi ne yede efe diso
1: e ba madwunu mu ana apaja amta akota ne tukra de
0: na asem enti Crespio Herbal Clinic kumase anoma njifie opposite government school park no e hwana maso e no numbers ni